0: 需要爱给 vibrant。
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.